0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Općina Zdenci obilježava dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna, kada će u 15 sati biti održane sportske igre. U organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci, igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok DVD Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati. Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti veće od 8 milijuna eura. Među prijavljenim projektima su sveobuhvatna obnova zgrade općine Čačinci i Doma kulture, te energetska obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima. Prijavljene su i obnova područne škole Sofije, zgrada Županijskog doma zdravlja, te još jedne zgrade javne namjene na području županije. Cilj projekata je povećati energetsku učinkovitost javnih zgrada, smanjiti potrošnju energije i troškova, te osigurati kvalitetnije uvjete za njihove korisnike. Trideseto kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smotra folklora Igra kolo Ivanovo u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Crnac. Vodstvo Kuda odlučilo je od ove godine odvojiti dječju od odrasle smotre kako bi dječji rad i trud više došli do izražaja. U našem društvu jako puno radimo sa djecom i baš se trude, a znamo da je to u svakom društvu sa kojim surađujemo. Kada se spoje dječja i odrasla smotra, onaj dječji dio nekako nezasluženo padne u drugi plan i zato smo odlučili organizirati zasebnu dječju smotru, a ime smo ostavili kao kod odraslih Igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica Kuda Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćine nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegovoj kulturnoj baštini. I ove godine uz pokroviteljstvo Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića te organizaciju udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine, trčat će se ultra maraton kroz Virovitičko-podravsku županiju u sjećanje na sve poginule hrvatske branitelje sa područja naše županije u Domovinskom ratu, a povodom obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije. Start ovog 13. izdanja ultramaratona je u subotu 5. rujna s početkom u 8 sati u Kladarama, a cilj je u Staroj Jušavi u 18 sati i 45 minuta. I ove godine ultramaraton će trčati i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, a u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla, završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastopca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u 5 disciplina i to čava u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj Višegoj radimo 22. godinu za redom i što je isti jedan od najdugovječnijih dječjih natjecanja u široj regiji, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Domaćini su za sve osigurali okrijep uz domaće lepinje i kuhani kukuruz te osvježavajuće piće i sve je završilo u velikom i lijepom vatrogasnom zajedničkom ozračju. U prostoru općinske uprave Čačinci 31. kolovoza održana je redovna 9. sjednica vijeća općine. Sjednica je otvorena sjećanjem na nedavno preminulog vijećnika Branka Kneževića, kojeg su se njegovi kolege vijećnici prisjetili u tišini. Branko Knežević bio je istinska legenda našeg mjesta, a kao vijećnik također poseban i jedinstven. Uvijek je imao odlične prijedloge i komentare i zaista će nam svima ostati u najljepšem sjećanju. Hvala mu za sve što je dao u životu naše općine, a njegov duh uvijek će biti prisutan u svakoj odluci općinskog vijeća. Neka mu je laka hrvatska gruda, rekao je nakon odavanja počasti predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ. U nastavku donesene su dvije iznimno važne odluke, a riječ je odlukama o podjeli dječjeg vrtića Lipa Čađavica i osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Ovim odlukama općina Čačinci izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa i s općinom Crnec i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Vijećnici su potom jednoglasno donijeli odluku o grobljima koje je uvjetovana novim zakonom o grobljima, zatim usvojili pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave općine Čačinci te donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Na kraju sjednice većinom vijećničkih glasova potvrđeno je donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjene za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Pod točkom razno vijećnici su pretresli još nekoliko aktualnih tema sa područja općine kako bi svi eventualni problemi bili riješeni na vrijeme. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: ubijen.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje srce

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica, samo

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Radio Orahovica 95.7. Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.
2: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95.7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
0: Tvoje jutro uz 95.7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon isteka roka za prijavu šteta nastalih uslijed prirodne nepogode izazvane sušom, na području grada Orahovice zaprimljeno je više od 100 prijava vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz prijave OPG-ova štetu je prijavilo i poljoprivredno poduzeće, čime je obuhvaćen značajan broj poljoprivrednih površina i različitih poljoprivrednih kultura na području grada. Veliki broj zaprimljenih prijava pokazuje razmjere posljedica koje je dugotrajno sušno razdoblje ostavilo na poljoprivrednu proizvodnju. Nedostatak oborina i visoke temperature tijekom ovogodišnjeg razdoblja nepovoljno su utjecali na prinose brojnih kultura, zbog čega su poljoprivrednici pretrpjeli značajne štete. Prijave su zaprimane temeljem odluke o proglašenju prirodne nepogode, a poljoprivrednici su u propisanom roku trebali prijaviti nastalu štetu te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Istekom roka za prijavu sada slijedi administrativna obrada svih zaprimljenih prijava i procjene ukupne vrijednosti nastale štete. Nakon provedenog postupka i utvrđivanja konačnih podataka, oni će biti proslijeđeni nadležnim institucijama u skladu sa propisanom procedurom. Više od 100 prijavljenih poljoprivrednika potvrđuje da je suša ove godine ozbiljno pogodila poljoprivrednu proizvodnju na području Orahovice, dok će stvarni financijski razmjeri štete biti poznati nakon završetka obrade svih podataka. U povodu dana Virovitičko-podravske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Virovitičkom gradskom groblju, odana je počast svima onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku. Počast su odali brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Izaslanstvo grada Virovitice predvodio je gradonačelnik Ivica Kirin uz svoju zamjenicu Vlastu Honjek-Golinac. Počast hrabrim hrvatskim braniteljima odao je i načelnik policijske uprave Virovitičko-podravske županije Marcel Štrok, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, te brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja Virovitičko-podravske županije. Riječi molitve za sve poginule branitelje uputio je gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici fra Mario Zubak, a potom je u župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa povodom dana Virovitičko-podravske županije. Povodom dana Virovitičko-podravske županije 3. rujna u kazalištu Virovitica održat će se svečana sjednica Županijske skupštine s početkom u 12 sati. Na sjednici će među ostalim biti dodijeljena županijska javna priznanja. Izravan prijenos svečane sjednice moći ćete pratiti u programu Radio Orahovice na 95,7 MHz od 12 sati. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34. U Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 09.

0: Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona ima odličnu ponudu. Danas je na jelovniku punjena paprika i pire krompir, a sutra, 4. rujna, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95.5.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona ima odličnu ponudu. Danas je na jelovniku punjena paprika i pire krompir, a sutra, 4. rujna, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: zašto. Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon isteka roka za prijavu šteta nastalih uslijed prirodne nepogode izazvane sušom, na području grada Orahovice zaprimljeno je više od 100 prijava vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz prijave OPG-ova štetu je prijavilo i poljoprivredno poduzeće, čime je obuhvaćen značajan broj poljoprivrednih površina i različitih poljoprivrednih kultura na području grada. Veliki broj zaprimljenih prijava pokazuje razmjere posljedica koje je dugotrajno sušno razdoblje ostavilo na poljoprivrednu proizvodnju. Nedostatak oborina i visoke temperature tijekom ovogodišnjeg razdoblja nepovoljno su utjecali na prinose brojnih kultura, zbog čega su poljoprivrednici pretrpjeli značajne štete. Prijave su zaprimane temeljem odluke o proglašenju prirodne nepogode, a poljoprivrednici su u propisanom roku trebali prijaviti nastalu štetu te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Istekom roka za prijavu sada slijedi administrativna obrada svih zaprimljenih prijava i procjene ukupne vrijednosti nastale štete. Nakon provedenog postupka i utvrđivanja konačnih podataka, oni će biti proslijeđeni nadležnim institucijama u skladu sa propisanom procedurom. Više od 100 prijavljenih poljoprivrednika potvrđuje da je suša ove godine ozbiljno pogodila poljoprivrednu proizvodnju na području Orahovice, dok će stvarni financijski razmjeri štete biti poznati nakon završetka obrade svih podataka. U povodu dana Virovitičko-podravske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Virovitičkom gradskom groblju, odana je počast svima onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku. Počast su odali brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Izaslanstvo grada Virovitice predvodio je gradonačelnik Ivica Kirin uz svoju zamjenicu Vlastu Honjek-Golinac. Počast hrabrim hrvatskim braniteljima odao je i načelnik policijske uprave Virovitičko-podravske županije Marcel Štrok, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, te brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja Virovitičko-podravske županije. Riječi molitve za sve poginule branitelje uputio je gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici fra Mario Zubak, a potom je u župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa povodom dana Virovitičko-podravske županije. Povodom dana Virovitičko-podravske županije 3. rujna u kazalištu Virovitica održat će se svečana sjednica Županijske skupštine s početkom u 12 sati. Na sjednici će među ostalim biti dodijeljena županijska javna priznanja. Izravan prijenos svečane sjednice moći ćete pratiti u programu Radio Orahovice na 95,7 MHz od 12 sati. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 5,7 Najbolje od domaće glazbe.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

predstavnici, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na svečanu sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u prigodi obilježavanja 3. rujna, Dana županije. Da vas čujem. Pozdrav svim slušateljima radio postaje s područja Virovitičko-podravske županije koji nas prate putem radio valova. Na početku sjednice pozdravimo domovinu.

Minutom šutnje odajemo dužnu počast svim hrvatskim braniteljima i nevinim žrtvama koji su za lijepu našu u domovinskom ratu položili svoje živote.

Neka im je vječna hvala i slava i laka im hrvatska gruda. Županija nisu samo granice na karti, institucije i projekti. Čine je prije svega ljudi, oni koji ovdje žive, rade, stvaraju, odgajaju svoje obitelji i imaju ideju kako mjesto u kojem žive sutra učiniti barem malo boljim nego danas. A mjesto na kojem se te ideje pretvaraju u odluke upravo je Županijska skupština. Stoga na početku današnje svečane sjednice pozivam njezina predsjednika, gospodina Dinka Begovića, da nam se obrati.

Poštovani uzvanici, cijenjeni gosti, drage prijateljice i prijatelji, drage stanovnice i stanovnici Virovitičko-podravske županije, u prvom redu pozdravimo drage nam i uvažene goste, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru, gospodina Josipa Đakića. Ministricu kulture i medija, gospođu Ninu Obuljen Koržinek. Ministra znanosti, obrazovanja i mladih, gospodina Radovana Fuksa. Ministricu zdravstva, gospođu Irenu Hrstić. Ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospođu Natašu Mikuš Žigman. Glavnog državnog odvjetnika, gospodina Ivana Turudića. Rektora sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, gospodina Dragu Šubarića. Predsjednika petog saziva Hrvatskog sabora, gospodina Vladimira Šeksa. Veleposlanicu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, njenu ekscelenciju Elmu Kovačević Bajtal. General pukovnika u mirovini, gospodina Mladena Markača. Predsjednika Hrvatske zajednice županija, župana Brodsko-posavske županije, gospodina Danijela Marušića. Županicu Požeško-slavonske županije, gospođu Antoniju Jozić. Župana Bjelovarsko-bilogorske županije, gospodina Marka Marušića. Župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Ivana Bosančića. Župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Strička. Župana Krapinsko-zagorske županije, gospodina Željka Kolara. Župana Koprivničko-križevačke županije, gospodina Tomislava Golubića. Predsjednika Vlade županije Zapadno-Hercegovačke, gospodina Predraga Čovića. Našeg domaćina, župana Virovitičko-podravske županije, gospodina Igora Androvića, kao i sve ostale prisutne predstavnike jedinica regionalne samouprave. Zastupnicu u Hrvatskom saboru, gospođu Vesnu Bedeković. Zastupnicu iz Hrvatske u Europskom parlamentu, gospođu Nikolinu Brnjac. Državne tajnike Sanju Bošnjak, Tomislava Dulibića, Domagoja Mikulića, Branka Hrga, kao i sve nazočne ravnatelje, predstavnike državnih agencija i uprava. Gradonačelnika grada Virovitice, na čijem se području danas nalazimo, gospodinu Ivicu Kirina, kao i sve ostale prisutne gradonačelnike i načelnike te predstavnike lokalne samouprave. Sve vijećnice i vijećnike Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, sve prisutne predsjednike uprava tvrtki i gospodarstvenike, predstavnike diplomatskog zbora, predstavnike vjerskih zajednica, visokoškolskih ustanova obrazovnih institucija, dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja, predstavnike gospodarske i obrtničke komore, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnike medija i sve vas koji prisustvujete današnjoj sjednici, kao i one koji putem radio postaja prate njezin tijek. Dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju. Dobrodošli u županiju koja se ne može upoznati u jednom danu, jer naša županija živi kroz sva četirigodišnja doba. Živi u bojama mirisima jeseni, u tišini snazi zime, buđenju proljeća,
kao i punini ljeta. Svako od tih godišnjih doba priča jednu posebnu priču. Priču o zemlji i ljudima, o radu i stvaranju, o tradiciji i budućnosti. O prostoru koji se proteže od pitomih podravskih ravnica, rijeke Drave, Dobronaka, Papuka i Krndije. Od Pitomače do Orahovice. Od naših gradova do svakog našeg i najmanjeg sela. Zato vas danas ne želim pozdraviti samo kao goste naše svečane sjednice. Želim vas pozvati da zajedno, barem na trenutak, prođemo našom županijom, da pokušate osjetiti kako ona živi, upoznate njezine ljude i vidite ono na što smo ponosni, ono što danas gradimo i ono što želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Jer svako godišnje doba u Virovitičko-podravskoj županiji ima svoju boju, svoj miris i svoj ritam. Ako želite upoznati našu županiju, dođite nam u jesen. Dobrodošli u vrijeme kad naša zemlja pokazuje sve ono što su tijekom godine stvarale vrijedne ruke naših ljudi. Kod nas jesen nije samo godišnje doba. Jesen su naši vinogradi, voćnjaci i njive, naši OPG-ovci, naši poduzetnici. Od vinograda Orahovačkog kraja, Obronaka Papuka, do ravnica oko Slatine, Virovitice i Pitomače. Jesen govori o plodovima naše zemlje i snazi poljoprivrede koja je generacijama bila jedan od temelja života Slavonije i Podravine. Ali isto tako ona govori o budućnosti. Zato ulažemo u sustav navodnjavanja, jer suvremena poljoprivreda više ne može ovisiti o vremenskim uvjetima. Želimo sigurniju proizvodnju, veću konkurentnost, stabilniju budućnost naših poljoprivrednika. A posebno naših mladih poljoprivrednika. Mladih ljudi koji ostaju na zemlji svojih roditelja i djedova, ali na njoj rade novim znanjem, novim tehnologijama i novim idejama. Naša je obveza stvarati županiju u kojoj mladi čovjek neće morati otići da bi pronašao svoju priliku. Želimo da je može pronaći upravo ovdje, u Suhopolju, Gradini, Lukaču, Špišić Bukovici, Pitomači, Čađevici, Očinu, Sopju, Mikleušu, Crncu, Zdencima, Novoj Bukovici, u Virovitici, Slatini i Orahovici, u svakom naselju naše županije. Jer poljoprivreda kod nas nije samo gospodarska grana, ona je istinski dio našeg identiteta, našeg načina života i jedan od temelja naše budućnosti. A kad jesen ustupi mjesto zimi, naša županija pokazuje jedno malo drugačije lice. Dobrodošli u vrijeme kad su dani kraći, a ljudi postaju bliži jedni drugima. Zima nas podsjeća da ono što u javnom životu nikad ne smijemo zaboraviti, ni jedan projekt nema pravi smisao ako njegov rezultat ne osjeti čovjek. Zato želimo biti županija dostupne i kvalitetne zdravstvene skrbi, dobrog obrazovanja i sigurnosti. Županija u kojoj se dostojanstveno i živi i stari. Kad ulažemo u zdravstvene ustanove, bolju opremu, kvalitetniju skrb, ne ulažemo samo u zgrade i uređaje. Ulažemo u čovjeka i sigurnost njegove obitelji. Jednako je s obrazovanjem. Kad gradimo, obnavljamo škole, vrtiće, sportske dvorane, stipendiramo učenike i studente, te stvaramo bolje uvjete za naše učitelje, gradimo županiju koju će mladi željeti ostati i u kojoj će se željeti vraćati. Jer ulaganje u dijete nikad nije trošak. Duboko vjerujemo da je to najvrijednija investicija koju možemo napraviti. I zato svoju snagu ne želimo mjeriti samo milijunima eura i veličinom projekata. Mjerimo je sigurnošću svojih ljudi, brigom za najmlađe i najstarije, kao i spremnošću da budemo jedni uz druge onda kada je to najpotrebnije. Dobrodošli u županiju zajedništva. Onda dolazi proljeće. Ako želite vidjeti našu županiju kako se budi, raste, planira budućnost, dobrodošli upravo tada. Jer kod nas se u proljeće ne budi samo priroda, bude se ideje, pokreću projekti, otvaraju gradilišta, stvaraju nova partnerstva. Od Virovitice, našeg administrativnog i gospodarskog središta, preko Slatine i njene industrijske poduzetničke snage, do Orahovice, grada Papuka i jezera, te Pitomača,

suradnja. A upravo je suradnja jedna od vrijednosti po kojemu želimo biti prepoznatljivi. Suradnja naših gradova i općina, suradnja županije i Vlade Republike Hrvatske, suradnja javnog i privatnog sektora i suradnja sa susjedima preko Drave. Jer Drava za nas nije granica, Drava je za nas poveznica. A kada su proljeće pozovemo našu županiju, želim vam pokazati još nešto. Papuk, Dravu, Križnicu, Jankovac, Orahovicu, naše parkove, šume, rijeke i jezera. Prirodno bogatstvo koje nismo stvorili mi, a za koje smo itekako odgovorni. Na nama je da ga čuvamo, razvijamo i obogatimo za buduće generacije. Zato vam želimo dobrodošlicu u županiju koja se razvija, ali zna da razvoj mora biti pametan i održiv. U županiju koja sigurno zna kamo želi ići i koja zna da do cilja možemo doći samo zajedno. A kad stigne ljetom, širom otvaramo svoja vrata. Dobro nam došli i tada. Dođite i osjetite našu županiju svim osjetilima. Miris šume, miris vina, okus Podravine, Slavonije, zvuk pjesme, sjaj Drave, mir jezera, snagu papuka. Ljeto je vrijeme kad naša županija možda najjasnije pokazuje ono što može ponuditi gostu. Ali, vjerojatno još važnije, sve ono što može pružiti čovjeku koji je odabrao ovdje živjeti. Od Virovitičkog rokova preko brojnih događanja u Slatini, Orahovici i na Papuku, pa do bogatog kulturnog i turističkog života Pitomača, ljeto pokazuje da kontinentalna Hrvatska ima svoju energiju, svoj specifičan identitet i svoju posebnu priču. U Pitomači se čuva baština pjesme i Podravine, festival Podravine i Podravlja, Vidovo, Dani Pečenjako, brojna druga događanja, svjedoče koliko su ovdje tradicija i suvremeni život usko povezan. U Orahovici nas očekuje jezero, papuk i vinogradi, te turizam koji ima potencijal biti jedan od snažnih razvojnih oslonaca ovog kraja. U Virovitici se susreću kultura, poduzetništvo i veliki javni događaj. U Slatini industrija, poljoprivreda, sport, bogata baština. Ali ono što sva ta mjesta doista povezuje nisu ceste, projekti i infrastruktura. Povezuju ih ljudi. Ljudi koji rade, ljudi koji stvaraju. Ljudi koji vode tvrtke i gospodarstvo. Organiziraju manifestacije, podučavaju našu djecu, liječe naše bolesne, čuvaju našu sigurnost, njeguju našu kulturu i svakog dana čine ovu županiju boljim mjestom za život. Zato želim da svaki gost koji dođe među nas, jako dobro znamo, Virovitičko-podravska županija nije samo mjesto na karti. Ona je županija projekata i znanja, županija prirode i tradicije, županija mladih i novih prilika, županija koja čuva svoje korijene, ali se sigurno ne boji budućnosti. I prije svega, županija otvorenih vrata. Poštovane dame i gospodo, danas smo vas kroz 4-godišnja doba pokušali provesti našom Virovitičko-podravskom županijom. Ako jesen vrijeme plodova, onda ona pokazuje koliko možemo stvoriti vlastitim rukama. Ako je zima vrijeme zajedništva, onda nas podsjeća da niko među nama ne smije ostati sam. Ako je proljeće vrijeme novih početaka, onda nam daje snagu za nove projekte, ideje i iskorake. Ako je ljeto vrijeme susreta i radosti, onda nam pokazuje koliko toga imamo podijeliti sa drugima. Ali sva 4-godišnja doba povezuje jedno. Povezuje čovjek, čovjek koji ovdje živi, koji ovdje radi, koji ovdje podiže svoju obitelj. Čovjek koji vjeruje da svoj život i svoju budućnost može graditi upravo ovdje. Kao predsjednik Županijske skupštine uistinu sam ponosan što u ovom predstavničkom tijelu zajedno donosimo odluke koje se tiču svih naših gradova i općina, svih naših naselja, ono što je na kraju bitno, svih naših ljudi. Možemo imati različita mišljenja, različite poglede na pojedina pitanja. Ali kad govorimo o budućnosti Virovitičko-podravske županije, vjerujem da nas mora povezivati isti cilj. Da iza nas ostane županija u kojoj se danas bolje živi nego jučer i u kojoj će naša djeca imati više prilika nego što smo ih imali mi. Zato danas, na dan naše županije, želim da naši gosti odavde ponesu upravo tu sliku. Sliku vrijednih ljudi, sliku plodne zemlje, sliku Drave i Papuka, sliku naših gradova i sela. Sliku županije koja poštuje svoju prošlost, gradi svoju sadašnjost i duboko vjeruje u svoju budućnost.

0: županije u kojoj je naš župan otvara vrata svakom čovjeku, pruža ruku svakom prijedlogu, korača uz najmlađe, ne zaboravljajući najstarije. I zato vam još jednom od srca kažem, dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju, u županiju vrijednih gostoljubivih ljudi, bogate prirode i plodne zemlje, u županiju koja povezuje Dravu i Papuk, Ravnicu i Gorje, Slavoniju i Podravinu, tradiciju i suvremenost. U županiju koje se prošlost poštuje, sadašnjost gradi, a budućnost planira. I kad danas odete iz Virovitičko-podravske županije, želim da iz nje ponesete nešto više od uspomene na ovu svečanu sjednicu. Želim da ponesete osjećaj da ste ovdje bili među prijateljima. Jer takva želimo biti županija, županija u kojoj se rado dolazi, županija u kojoj se lijepo živi i županija u kojoj se uvijek vrijedno vratiti. Dobrodošli u Virovitičko-podravsku županiju, županiju svih godišnjih doba, ali prije svega županiju ljudi. Sretan vam dan Virovitičko-podravske županije. Hvala vam.
1: Hvala predsjedniku županijske skupštine, gospodinu Dinku Begoviću, novim riječima. A sada slijedi glazbeni predah. I to uz gošće za koje ove godine zaista nije potrebno neko dugo predstavljanje. Na Dori su osvojili i publiku i žiri, a potom su Hrvatsku s pjesmom Andromeda predstavljale na velikoj eurovizijskoj pozornici u Beču. Lelek spaja tradicijske motive i suvremeni pop. Možda je upravo zato njihov zvuk istodobno poznat i potpuno nov. Ali postoji još jedan razlog zbog kojeg nam je posebno drago što su one danas upravo ovdje. Jedna od članica glazbenog sastava Lelek je Marina Ramljak, Virovitičanka. Od Virovitice preko The Voice-a, od Dore i Eurosonga. Lijep put. A još je ljepše što je on danas ponovno vodi kući. Dame i gospodo, Lelek!

0: Hvala od srca grupi Lelek i Marina, dobrodošla kući. Hvala i vama, divna ste publika. Kada govorimo o jednoj godini života županije i za nekoliko brojki i nekoliko minuta govora, zapravo stoji puno više. Škole i ceste, gospodarstvo i poljoprivreda, zdravstvo, kultura, sport, turizam i najviše svakodnevni život ljudi. O tome gdje je Virovitičko-podravska županija danas, ali još više o tome kamo želi ići, reći će nam njen župan, gospodin Igor Andrović.
1: Hvala lijepo, Ines. Dobar dan svima, prije svega poštovani predsjedniče Vlade, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovane ministrice, ministri, saborski zastupnici, kolegice županice, župani, svi vi dragi uvaženi gosti, kako ste već i pobrojani, drago mi je da ste danas ovdje svi zajedno s nama došli na dan Virovitičko-podravske županije i vaš dolazak nije samo znak poštovanja prema Virovitičko-podravskoj županiji, nego prije svega jedna potpora svemu onome što zajedno i gradimo i radimo za sve ljude koji u njoj žive. Kada danas obilježavamo 3. rujna, dan županije, prisjećamo se dana kada je prije 178 godina Virovitičko-podravska županija stala pod hrvatski stijeg. Godine 1848. u vremenu velikih političkih previranja ovdje u Virovitici dočekan je ban Josip Jelačić, obnovljeno je hrvatsko činovništvo i potvrđena pripadnost hrvatskoj političkoj ideji. Zato je upravo 3. rujna dio našeg identiteta i podsjetnik da su ljudi koji su prije nas vodili ovu županiju znali prepoznati trenutke u kojima treba donositi važne odluke. Naše odluke danas, srećom, nisu odluke kakve su morali donositi naši prethodnici 1848. godine. Ali odgovornost je ista. Ostaviti onima koji dolaze poslije nas županiju snažniju nego što smo je zatekli. Svečana sjednica uvijek je prilika da zastanemo, pogledamo što smo napravili i kažemo kamo želimo ići dalje. Ali za mene je prije svega i prilika da kažemo jedno veliko hvala. Hvala svim ljudima koji svojim radom, znanjem, upornošću i ljubavlju prema ovom kraju svaki dan grade Virovitičko-podravsku županiju. Kada sam prije gotovo 10 godina zajedno sa svojim timom preuzeo odgovornost vođenja županije, znao sam da naš kraj ima ogroman potencijal. Ali isto tako znao sam da taj potencijal neće značiti ništa ako ga ne pretvorimo u konkretne prilike za naše ljude. I nakon svih sastanaka, projekata, problema i pobjeda, čovjek shvati da na kraju ne pamti samo brojke. Pamti ljude kojima je nešto što smo napravili promijenilo život. Danas, kada pogledamo što se sve gradi diljem županije, možemo biti ponosni. Gradimo i obnavljamo 11 škola, 4 sportske dvorane, ulažemo u zdravstvo, u novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu, završena je energetska obnova opće bolnice Virovitica, ulažemo u centre za starije osobe, ulažemo u vrtiće, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Širimo sustave navodnjavanja i pripremamo nove projekte koji će našem kraju dati dodatnu sigurnost i razvojnu snagu. Samo u prvoj godini ovog mandata županija, zajedno i sa gradovima i sa općinama, pokrenula je i ugovorila projekte više od 155 milijuna eura. Ali za svih tih milijuna nisu samo novci, iza njih su ljudi. Iza njih su učenici osnovnih škola koji će nastavu pohađati u jednoj smjeni i roditelji koji će imati više vremena sa svojom djecom. Iza njih su sva djeca koja će imati svoje mjesto u vrtiću. Učenici strukovnih škola koji će svoja buduća zanimanja učiti u novim i suvremeno opremljenim praktikumima. Studenti koji mogu studirati, stjecati znanje i graditi svoju budućnost u svojoj županiji. Sportaši koji će trenirati u novim školskim dvoranama. Pacijenti koji će imati kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. I naši stariji koji će dobiti mjesto u domu i sigurnost koju zaslužuju. Iza tih milijuna su poljoprivrednici koji će imati vodu kada je priroda uskrati i poduzetnici kojima stvaramo bolje uvjete za ulaganje, nova mjesta i razvoj. Iza njih su uređeni parkovi, šetnice i javni prostori koji će naša mjesta učiniti zelenijima, ljepšima i ugodnijima za život. Iza tih milijuna su i brojni turisti i posjetitelji koji sve češće dolaze u našu županiju, privučeni sadržajima i destinacijama u koje smo godinama ulagali i koji svojim dolaskom stvaraju nove prilike za naše ugostitelje, iznajmljivače, OPG-ove i cijeli turistički sektor. Iza njih je i bolja povezanost svih dijelova naše županije, javni linijski prijevoz koji našim učenicima, studentima, radnicima, umirovljenicima i svim drugim stanovnicima omogućuje lakši dolazak do škole, fakultete, do posla, do liječnika i svega onoga što im je potrebno svakodnevnom životu. To je prava vrijednost svih naših projekata. Jer njihova se vrijednost na kraju ne mjeri samo milijunima koje smo uložili, nego i time koliko smo njima život naših ljudi učinili boljim. Ali ništa od toga ne bismo mogli sami, zato želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, svim ministrima, našim saborskim zastupnicima, gradonačelnicima i načelnicima, ravnateljima, gospodarstvenicima, svim ustanovama i svim udrugama. Pokazali smo da se najveći rezultati postižu kada ne gledamo tko će preuzeti zaslugu, nego što zajedno možemo napraviti za svoju županiju. I to je prava vrijednost svakog projekta. Često u raznim komentarima možemo pročitati ili čuti pitanje zašto ne otvarate tvornice. A nastavno na to želim ponovno naglasiti jednu važnu činjenicu. Županija ne može otvarati tvornice, niti izravno zapošljavati radnike u gospodarstvu ili utjecati na plaće radnika. Ono što može i što mora raditi je stvarati preduvjete za razvoj, graditi i obnavljati infrastrukturu, ulagati u obrazovanje, u zdravstvo, socijalnu skrb, u turizam, u poduzetništvo i stvarati uvjete zbog kojih će investitori lakše ulagati, poduzetnici širiti svoje poslovanje, povezivati poduzetnike s državnim i europskim izvorima financiranja i uklanjati prepreke onima koji žele ulagati. A upravo smo danas u Pitomači imali priliku vidjeti kako to izgleda u praksi. Obišli smo novu proizvodnu liniju i nove skladišne prostore, investiciju koja je dobar primjer onoga što se može postići kada postoji prava suradnja i prava sinergija između poduzetnika, općine, županije i države. Dragi prijatelji, pred nama je još puno posla, bit će novih izazova, novih projekata, sigurno i problema koje danas još ne možemo predvidjeti, ali nakon svih ovih godina u jedno sam potpuno siguran. Ova županija zna pobjeđivati kad je najteže. Mi smo kraj koji nije najveći po broju stanovnika, ni površini, nemamo more, nemamo velike gradove, nemamo milijunske proračune, ali imamo ono što se novcem ne može kupiti. Imamo vrijedne ljude, imamo zajedništvo, imamo tvrdoglavost da ne odustanemo kad nam netko kaže da nešto ne možemo. Možda je upravo to naša najveća prednost. Možda jesmo mala županija na karti Hrvatske, ali nikada nismo pristali imati male ambicije. Kao župan često govorim o milijunima eura, kilometrima cesta, hektarima navodnjavanja, brojnim projektima. I to je dio mog posla. Ali nakon svih ovih godina shvatio sam da se uspjeh jednog mandata ipak ne mjeri samo tablicama. Mjeri se time koliko ljudi vjeruje da ovdje ima budućnost. Mjeri se djecom i obiteljima koji ostaju, obiteljima koje se vraćaju, novim kućama, novim radnim mjestima, punim vrtićima i punim školama. Mjeri se osjećajem da se naš kraj kreće prema naprijed. Zato naš posao nije završio otvaranjem škole, dvorane, cesta. Naš posao završit će tek onda kad svaki čovjek u našoj županiji osjeti da razvoj o kojem i danas govorimo pripada njemu. A do tada nastavljamo raditi bez velikih obećanja, korak po korak, mjesto po mjesto, projekt po projekt. Ovu županiju nismo dobili u nasljeđe samo da njome upravljamo, dobili smo je na čuvanje od generacija prije nas i imamo obvezu ostaviti još boljom generacijama koje dolaze. I kada govorimo o uspjesima naše županije, moramo se prisjetiti da oni ne bi bili mogući bez predanog rada naših djelatnika županije i županijskih institucija. U svakoj investiciji, u svakom projektu, svakoj odluci stoji njihov trud, stručnost i neiscrpna energija. Hvala im svima. Posebno zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima županijske skupštine. Hvala na svakoj konstruktivnoj raspravi, svakom prijedlogu i svakoj odluci kojom smo zajedno napravili nešto dobro za našu županiju. Vjerujem da ćemo i do kraja ovog mandata, bez obzira na političke razlike, znati prepoznati svaki projekt koji ima realan i opravdan cilj i koji donosi stvarnu korist ljudima naše županije. Čestitam svim ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja. Vaša postignuća pokazuju koliko velikih i vrijednih ljudi živi među nama, koji su svojim radom dali izniman doprinos razvoju naše županije. I hvala sad svakom stanovniku naše županije, hvala vam što vjerujete u ovaj kraj, što ga gradite, što ovdje podižete svoju obitelj i što svatko na svoj način ostavljate svoj trag. Budimo ponosni na ono što smo napravili, ali nikada toliko zadovoljni da prestanemo željeti još više. Jer prije 178 godina naši su prethodnici znali koje budućnosti žele pripadati. Na nama je danas da gradimo županiju koje će željeti pripadati generacije koje dolaze. Sretan vam dan Virovitičko-podravske županije i svima vam veliko hvala od srca.
0: Hvala našem županu gospodinu Igoru Androviću na ovim riječima. Brojevi ne lažu. Svake godine Virovitičko-podravsku županiju posjećuje sve više ljudi. Ne zato što imamo more. Nemamo ga. Ne zato što imamo najveće hotele. Nemamo ni njih. Nego zato što su ljudi otkrili da ovdje ima puno više nego što su očekivali. A kako opisati mjesto koje toliko dobro poznaješ, a koje svaki put uspije pokazati nešto novo? Mjesto koje ti je poznato, a ipak se stalno mijenja, raste i razvija. I kako sve to objasniti nekome tko još nije bio? Pa, teško. Zato ćemo vam radije pokazati, jer neke stvari jednostavno bolje izgledaju nego što zvuče kad ih pokušate prepričati. Ono što slijedi možda ćete prepoznati, možda vas nešto iznenadi, a možda ćete nakon svega poželjeti provjeriti sami. Ovo je priča o Virovitičko-podravskoj županiji.
2: Znam šefice da ste rekli da guramo taj kontinentalni turizam, ali ne prolazi. Znam. Ali kad neko kaže godišnji odmor, onda misli na more. Da, ali mi ovdje nemamo more. Eto je na bezobraznica poklopila.
3: Dobar dan.
4: Učite,
3: sjednite slobodno.
5: Trebalo bi nam nekakvo putovanje.
6: Pod hitno.
5: Godišnji.
6: Sunce, more.
5: Daleko od svega.
2: Jeste razmišljali možda o Virovitičko-podravskoj županiji?
6: Pa ne baš.
2: Da, niste jedini. A što ako joj date priliku? Možda vas iznenadi.
6: Dobro, ima li tamo neki, ne znam, fini hotel sa puno sadržaja?

0: Mislim da nakon ovoga možemo zaključiti barem jedno. Ponekad mjesto u kojem živimo treba pogledati očima nekoga tko ga vidi prvi put. A sada posebna mi je čast pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora i zastupnika u Hrvatskom saboru, gospodina Josipa Đakića, kojega pozivam da nam se obrati.
1: Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, uvažene ministrice i ministri, gospodo državni tajnici i tajnice, uvaženi slavljenici, dragi gosti i uzvanici, poštovani predsjedniče Skupštine Virovitičko-podravske županije, dragi župane, cijenjene vijećnice i vijećnici Županije Virovitičko-podravske, dragi gospodarstvenici, obrtnici, poduzetnici, predsjednici udruga iz Domovinskog rata, udruga kulture i svih ostalih, zadovoljstvo mi je danas, kao i počasne građane Virovitice i Virovitičko-podravske županije, pozdraviti na ovom velebnom skupu, kada nam je skoro pola vlade došlo ovdje. U svoje osobno ime vas pozdravljam. Pozdravljam vas u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića. Želim vam čestitati dan Virovitičko-podravske županije. Želim vas potaknuti da i dalje u zajedništvu i slozi sve vaše projekte podupiru i naši ministri i ministrice, svi naši zastupnici i zastupnice, kao i svi oni koji se na bilo koji način bave potporom iz raznih resora i ministarstava, kako bi Virovitičko-podravska županija i dalje išla svojim korakom napretka i razvoja. Drago mi je da smo ovdje vidjeli slike koje govore više nego bilo koje riječi, slike koje govore o tome što je stvoreno do sada, što se planira u budućnosti, i da zajedništvo i sloga na ovim prostorima još uvijek traju i da su primjer kako stvaralaštvom, entuzijazmom, znanjem, željom i voljom stvarati bolji i sigurniji uvjete za život na ovim prostorima. Ono što Vlada Republike Hrvatske predviđa dostizanje europskih standarda, siguran sam da sa ovom garniturom na nivou županije, kod svih tih naših 13 općina, 3 grada, ćemo uspjeti učiniti dostupnim svim našim građanima. A to svjedoče i otvaranje ovog novog zdanja u Virovitici vrtića, a on je samo jedan od svih 19 koji su u funkciji na području Županije Virovitičko-podravske, i na tomu čestitam županu kao i cijeloj garnituri koja u županiji radi na tim projektima. Jednako tako obnovljeno je ili sagrađeno 80, ja mislim, i dvije područne i osnovne škole na cijelom prostoru, i još se grade kako bi jednosmjenski rad u narednom periodu bio u funkciji i dostupan svim učenicima, ali jednako tako i nastavnicima i ravnateljima, kako bi radili svi u prvoj smjeni. To su ciljevi koji je zacrtala vlada, a Županija Virovitičko-podravska ih upražnjava i približava se kraju. No, nisu to kraj naših muka, jer ova jedna županija koja je, osim ovih povijesnih činjenica koje je župan naveo, ona ima i noviju povijest, ona je stradalnička županija u kojoj je 100 civila ubijeno u vrijeme agresije. Ona je županija u kojoj su se stvarala Hrvatska vojska na onim prostorima u kojima smo danas bili. Ona je županija koja je prva oslobodila mjesto Jasenaš, nedaleko Virovitice, kada su prve granate pale na prigradska naselja. Ona je županija u kojoj je 223 hrvatska viteza položilo život. Znači, ona je jedna od stradalničkih županija. Stoga, sve ovo što se čini danas, čini se u interesu i za potrebe hrvatskog naroda na ovim prostorima, čini se kako bi se obnovila i oporavila županija koja je jedna od malih županija, koja ima svoju perspektivu, koja ima svoje vodstvo, koja ima svoje ciljeve. Ti ciljevi bez potpore Vlade Republike Hrvatske svih ministarstava sigurno ne bi bili ostvareni, a i našim intenzivnim zalaganjem kako bi ih podupravili u proračunskim sredstvima jasno govorimo što želimo učiniti na prostoru ove županije. Stoga zahvaljujem se predsjedniku Vlade, svim ministricama i ministrima da imaju razumijevanja za naše projekte, za naše probleme. Imamo još onaj dugoročni projekt koji stalno ponavljamo, ja ga moram spomenuti jer bez njega ova županija je kao odsječena. Puno put je to govorila i županica Požeško-slavonska. Izgradilo se 5,5 km prvi dio ove ceste od Virovitice do Špičić-Bukovice, no onaj dio Farkaševac-Bjelovar stoji i ne znam kad će biti otvoren i kad ćemo daljnji radovi su započeti. Ali evo, ta cesta nam je stvarno problem i moramo svi skupa iznaći načina kako ju što prije završiti, kako bi ta žila kucavica sa Zagrebom, sa centrom Hrvatske bila u funkciji i kako bi je napravili. Imamo i projekte još po koje aglomeracije, to sa direktorom Hrvatskih voda, vjerujem da ćemo i to u narednom periodu riješiti i da ćemo zaokružiti cjelinu koja se zove zaštita voda i odvodnja, tako da mislim da županija je stvarno na dobrom putu da bude sve opskrbljena sa svim infrastrukturnim objektima, ali jednako tako i obrazovnim objektima. Pri kraju smo onoga što želim reći, a to je da sam ponosan što dolazim ovdje županije i što mogu u ime Hrvatskog sabora pozdraviti sve vas goste. Nemojte zamiriti, nisam htio namjerno nabrajati, ali jednakom redom i čašćom kao što je to naš predsjednik skupštine pozdravio, i ja vam želim dobrodošlicu i ponosan sam što je ovakva garnitura danas u našoj županiji. Želim vama svima, dobitnicima javnih priznanja, čestitati na vašem trudu, entuzijazmu, volji i zalaganju kako bi oplemenili ovaj rad župana i njegove garniture i kako bi doprinijeli razvoju županije Virovitičko-podravske. Stoga svima skupa još čestitam dan županije i želim vam puno osobnog uspjeha uz Božji blagoslov. Živjeli.
0: Zahvaljujem gospodinu Josipu Đakiću na ovim riječima. Nakon riječi ponovno malo glazbe. Na pozornicu zato još jednom stiže grupa Lelek.

0: relevant. Hvala vam, evo još jednom što ste nas saslušali. Nadam se da ste uživali, da smo dobro otpjevale. Čast nam je još jednom, moram priznati meni pogotovo jer je zapravo negdje ovdje sve i krenulo. Hvala vam.
1: Ljudi, meni ovdje piše samo da moram reći hvala vam. Ali to je doista malo za riječi, ovo je čisto savršenstvo, a na svijetu nema puno toga savršenog. No, idemo mi dalje. Posebno mi je zadovoljstvo što je ove godine s nama predsjednik Vlade Republike Hrvatske, stoga molim gospodina Andreja Plenkovića da nam se i on obrati.
2: Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam u ime Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem gospodinu Begoviću, predsjedniku Županijske skupštine, i županu Androviću na pozivu, i to evo na 10. dan županije u vaša 3 mandata sada već na čelu županije, na čemu vam iskreno čestitam. Pozdravljam izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Đakića, cijenjenu saborsku zastupnicu gospođu Bedeković, gradonačelnika Virovitice, sve župane i županice koji su ovdje, cijenjene ministrice, čak 3 ministrice moje vlade su danas ovdje, to nije baš uobičajeno, to je isto znak poštovanja prema vama, i ministar Fuchs je tu da osnažimo prisustvo vlade. Pozdravljam i državnog odvjetnika i rektora sveučilišta u Osijeku i europsku zastupnicu i sve vas političke, gospodarske, kulturne, sportske djelatnike ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji u Virovitičkom kazalištu. Današnji dan je samo jedan u nizu naših susreta, nizu referentnih dana za malu inventuru onoga što je županija ostvarila, što ste učinili vašim radom, projektima, uz uvijek jedan nadahnut, lijep kulturni program kojeg ste danas dodatno oplemenili sa sjajnom grupom Lelek. Zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti ih uživo i njihov sjajni uspjeh na pjesmi Eurovizije. Mi smo danas, evo, cijelo jutro u županiji, najprije u Pitomači, jedan odličan projekt tvrtke Jan Spider, investicije u nove skladišne prostore, u nove proizvodne linije, još jedna zgrada dječjeg vrtića Cvrčak ovdje u Virovitici, to je 5. dječji vrtić koji podupiremo od ukupno izgrađenih, obnovljenih, dograđenih, uređenih čak 900 diljem Hrvatske u našim mandatima za 205 novih mjesta. Obišli smo i rekonstruirani i novo otvoreni i opremljeni prostor gradske knjižnice, potpisao se ugovor o banzanskom i sportsko-turističkom centru Virovitice iz ITU mehanizma. To je zaista uvijek lijepo vidjeti koliko imate inicijativa i koliko ste angažirani. Svi ovi vaši koraci naprijed zajedno sa ostalim županijama svjedoče o jednom od naših temeljnih napora svih ovih godina, to je ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, i mislim da smo zaista ostvarili jako puno iskoraka. Jučer je u Zagrebu boravio predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, mi ulazimo u završnu fazu pregovora o novom 7-godišnjem proračunu Europske unije, gdje ćemo kao država i vlada inzistirati da se politika regionalnog razvoja, kohezijska politika zajedno poljoprivredom itekako ojača, jer je Hrvatska kao najmlađa članica u poziciji da još uvijek lovi korak u potpunosti sa onima koji su u Uniju ušli 10 ili više godina prije nas, neke smo sustigli, neke prestigli, međutim još smo u onoj fazi koja nam treba da budemo na razini zemalja zapadne Europe i zemalja utemeljiteljica. I upravo stoga brojni projekti koje vi činite su korak naprijed za žitelje ove županije u gospodarstvu, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, zaštiti okoliša, u svemu što radite, prometnoj i cestovnoj infrastrukturi. Mislim da je sjajno da se ostvario napredak i u politici fiskalne decentralizacije. Vaši su prihodi, kada gledamo ukupno i županiju, gradova i općine, porasli za 126% u našim zajedničkim mandatima, pa je župan vama sada zasigurno lakše realizirati sve projekte koji su bitni. Razumio sam gospodina Đakića oko projekta brze ceste, ovaj dio po Virovitičkoj županiji po dionicama ide dobro, bio jedan određeni zastoj na ovoj dionici koju ste spomenuli u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zbog nekog problema u projektiranju, ali to se sanira od strane naručitelja, od strane izvođača i itekako smo svjesni da i ova županija zaslužuje da bude povezana u sustav brzih cesta, time i u sustav hrvatskih autocesta. Prošli put smo ovdje kao prvi u Hrvatskoj otvorili centar za starije osobe u Voćinu. Sada smo ih već, ja mislim, otvorili 8 ili 9, sve skupa od 18, čime pokazujemo veliku skrb za naše žitelje treće dobi i vjerujem da će takvih projekata u budućnosti biti još i više. Veseli me što je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, posebno pozdravljam sve hrvatske branitelje ovdje koji su danas sa nama, nakon sjajna 4 veteranska centra u novoj fazi predložio među novih 5 centara da jedan bude i u vašoj županiji, u Virovitici. Mislim da je to odličan potez kako bismo se odužili onima koji su za Hrvatsku dali najviše. Radovi na novim školama također napreduju, pa i ovaj projekt o kojem je danas gradonačelnik govorio, o nove školi za 700 učenika u samome gradu, je zaista sjajan. Ukupan kontekst gospodarski u ovom trenutku je preslikan i na županiju. Vi ste ovdje znatno povećali broj zaposlenih, smanjili ste jako broj nezaposlenih, rastu vam i prosječne i medijalne plaće. Lovite korak sa onim dijelovima Hrvatske koji su razvijeni i mislim da se to vidi i u rezultatima ovoga kontinuiranog gospodarskog rasta već 22 kvartala. Ne možemo uvijek rast po 3 ili 4% na kvartalnoj razini, pogotovo što smo lani imali veliki rast na kvartalnoj razini, ali ovo je vrlo solidan u odnosu na ono što se događa u prosjeku Europske unije, eurozone. Mi ćemo to i dalje činiti da nam mudro i odgovorno upravljanje javnim financijama bude kontinuirana odlika, da Hrvatska zadržava investicijski kreditni rejting, da nam broj ljudi koji su osiguranici se vrti oko 1.800.000, što Hrvatska nije imala ni ranije kad je bila nekad skoro za 1.000.000 ljudi, mnogo ljudnija nego danas. I s te strane vaš doprinos hrvatskom gospodarstvu u smislu kreativnosti, rada, truda, inovacija i činjenja napora da upravo ova županija sa svim svojim prirodnim ljepotama bude još atraktivnija, spada u 5 slavonskih županija i dio projekta Slavonija. Do sada je kroz taj projekt, evo u 10 godina, kanalizirano čak 5 milijardi eura i da u svakom slučaju ta naša zajednička suradnja i kroz nove formate koje smo uspostavili sa Zakonom o regionalnom razvoju novim, naše međusobne veze i potporu Vlade vašem razvoju učinimo još boljim i učinkovitim. Ja čestitam od srca i dobitnicima svih županijskih nagrada, čestitam vam na današnjem programu i vjerujem da ćete, s obzirom da pratim vaš rezultat otprilike par mjeseci dulje nego što ste vi na dužnosti župane, jamčiti još jako veliki broj mandata ako vi to budete htjeli. Vidim da vas ljudi ovdje cijene i poštuju, a poštuju vas i cijene zbog rezultata i dijela koja najbolje govore o vama, ali moram reći da odlično i govorite. Hvala vam.
1: Hvala premijeru Plenkoviću na ovim riječima i čestitkama povodom dana Virovitičko-podravske županije. Dame i gospodo, svaka županija može govoriti o svojim rezultatima, ali iza svakog od njih prije ili poslije pronaći ćemo ljude. Oni koji naprave više nego što se od njih očekuje, koji godinama rade dobro svoj posao, koji pomažu drugima, koji postižu rezultate i koji svojim radom ostave nešto zajednici koje pripadaju. Zato je dodjela javnih priznanja jedan od najvažnijih dijelova današnje svečanosti. Odlukom Županijske skupštine i župana Virovitičko-podravske županije ovogodišnjim se dobitnicima dodjeljuju povelje zahvalnosti, godišnje nagrade Zlatni grb i Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije. Pozivam predsjednika Županijske skupštine Dinka Begovića i župana Igora Androvića da nam se pridruže na pozornici i uruče priznanja ovogodišnjim laureatima. Đurđa Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim je zalaganjem dala vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos u unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici dodjeljuje se Đurđi Šimatović.

Magdalena Vanjhal, učenica Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, ostvarila je zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u području frizerstva. Svojim talentom, kreativnošću i predanim radom uspješno promovira strukovno obrazovanje i zanimanje frizer. Sudjelovanjem u Erasmus Plus programima dodatno je unaprijedila svoje stručne kompetencije. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos u razvoju i promociji strukovnog obrazovanja s izuzetnim i prepoznatljivim rezultatima.

imali za život. Tijekom desetljeća predanog rada u obrazovanju, svojim znanjem, vizijom i odgovornošću oblikovali škole, unapređivali uvjete za učenje te ostavili trajan trag u razvoju odgoja i obrazovanja na području grada Slatine i Virovitičko-podravske županije. Povelje zahvalnosti za izniman doprinos i ostvarene rezultate u djelatnosti odgoja i obrazovanja dodjeljuju se ravnateljima Božici Majhen, Mladenu Graovcu i Ivanu Roštašu.

Neke priče ne traju godinama nego generacijama, a neke pjesme kada se jednom ukorijene u svome kraju postanu njegov prepoznatljiv glas. Već punih 100 godina Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Sloga iz Pitomače čuva upravo takav glas. Od 1925. godine svojim pjevanjem njeguje hrvatsku zbornu tradiciju, podravski melos i kulturnu baštinu svoga kraja, okupljajući generacije i obogaćujući kulturni život Pitomače i Virovitičko-podravske županije. Stoljeće predanosti, zajedništva i ljubavi prema glazbi nije samo vrijedna obljetnica, to je nasljeđe koje vrijedi sačuvati i prenijeti dalje. Povelja zahvalnosti za izniman doprinos očuvanju i promicanju glazbene i kulturne baštine Podravine te njegovanju kulturnog života i zajedništva dodjeljuje se Hrvatskom pjevačkom i glazbenom društvu Sloga Pitomača, a preuzet će predsjednica društva gospođa Štefica Kaša.

Vatrogastvo je više od zaštite požara. Ono je tradicija odgovornosti i spremnost da se pomogne drugome, često onda kada je najteže. U našim sredinama ta se tradicija desetljećima prenosi s generacije na generaciju, a dobrovoljna vatrogasna društva ostaju važan oslonac sigurnosti i života lokalnih zajednica. Ove godine posebno priznanje zaslužuju 4 društva čiji predani rad, brojne intervencije, osposobljavanje članova, rad s mladima i stalna spremnost na pomoć predstavljaju vrijedan doprinos sigurnosti i životu njihovih zajednica. Povelje zahvalnosti za izniman doprinos razvoju vatrogastva i ostvarene rezultate u djelatnosti zaštite od požara dodjeljuju se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Suhopolje u prigodi 150 godina rada i djelovanja, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Crnac, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Turnašica i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vukosavljevica u prigodi 100 godina rada i djelovanja. Povelje zahvalnosti preuzet će predsjednik DVD-a Suhopolje Mirko Solar, predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš, predsjednik DVD-a Turnašica Josip Nemet i zapovjednik DVD-a Vukosavljevica Zdravko Pokupić. Udruga umirovljenika Slatina tijekom 80 godina djelovanja kontinuirano skrbi o interesima i kvaliteti života umirovljenika. Organiziranjem brojnih aktivnosti te brigom o socijalno osjetljivim članovima daje vrijedan doprinos lokalnoj zajednici. Svojim radom promiče zajedništvo, solidarnost i aktivno starenje. Povelja zahvalnosti za iznimne rezultate i doprinos u unapređenju statusa umirovljenika na Slatine dodjeljuje se Udruzi umirovljenika Slatina, a preuzet će predsjednik udruge Vladimir Domić.

Franjo Pajtl iskazao je iznimnu hrabrost i nesebičnost tijekom okupacije Voćina u Domovinskom ratu. Riskirajući vlastitu sigurnost, pomagao je u spašavanju i izvlačenju stanovnika iz okupiranog mjesta. Njegovo humano i požrtvovno djelovanje ostavilo je trag u sjećanju lokalne zajednice. U znak trajne zahvalnosti i dubokog poštovanja za iznimnu hrabrost i nesebičnost tijekom okupacije Voćina u Domovinskom ratu, Povelja zahvalnosti dodjeljuje se Franji Pajtlu.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo vlasnika Rukavine Tomislava primjer je uspješnog i modernog ruralnog poduzetništva koje obiteljsku tradiciju povezuje sa stručnim znanjem i suvremenim tehnologijama. Na 100 hektara zemlje obitelj razvija proizvodnju povrća i ratarskih kultura uz primjenu suvremenih tehnologija i zaokruženih proizvodnih ciklus od proizvodnje i pakiranja do izravnog plasmana na domaće tržište. Svojim radom, znanjem i poduzetnošću pridonosi razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora Virovitičko-podravske županije. Godišnja nagrada za iznimne rezultate ostvarene u razvoju poljoprivrede na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje se OPG-u vlasnika Rukavine Tomislava, a preuzet će je Tomislav Rukavina. Šahovski klub Virovitica ove godine obilježio 100 godina postojanja. Jedan je od najstarijih i najznačajnijih sportskih klubova u Virovitičko-podravskoj županiji. Brojnim rezultatima, organizacijom značajnih natjecanja i međunarodnih turnira na kojima su nastupali vrhunski velemajstori, pridonio je afirmaciji Virovitice kao šahovskog središta, dok kontinuiranim radom s mladima stvara nove generacije šahista. Godišnja nagrada za iznimne rezultate i doprinos razvoju i promicanju šaha u prigodi 100 godina postojanja dodjeljuje se Šahovskom klubu Virovitica, a preuzet će predsjednik kluba Marko Ivanković. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica dugogodišnjim radom izgradila je snažnu tradiciju lovstva i lovnog streljaštva. Strelište u Bušetini važno je mjesto okupljanja i natjecanja lovaca i strijelaca, a članovi udruge ostvaruju zapažene, ekipne i pojedinačne rezultate na državnoj razini. Posebno se ističe njihov doprinos uspjesima reprezentacije Virovitičko-podravske županije u lovnom streljaštvu. Godišnja nagrada za izniman doprinos razvoju lovstva i lovnog streljaštva dodjeljuje se lovačkoj udruzi Fazan Špišić Bukovica, a preuzet će tajnik udruge Michael Brlas.

Spider grupa D.O.O. iz Pitomače tijekom više od 30 desetljeća razvila se u uspješan i prepoznatljiv gospodarski sustav, osobito u području uzgoja i prerade ljekovitog bilja i proizvodnje čajeva, poznat po brendu Natura Vita. Ulaganjem u razvoj suvremenu proizvodnju, otvaranjem novih radnih mjesta te suradnju s brojnim domaćim poljoprivrednim proizvođačima, snažno pridonosi rad poljoprivrede u našoj županiji. Svojim uspješnim poslovanjem i plasmanom proizvoda na svjetska tržišta promiče kvalitetu, konkurentnost i prepoznatljivost Virovitičko-podravske županije. Godišnja nagrada za iznimne rezultate i doprinos gospodarskom razvoju Virovitičko-podravske županije dodjeljuje se trgovačkom društvu Spider Grupa DOO Pitomača, a preuzet će predsjednik uprave Denis Nemčević. Josip Mikolčić ostavio je duboki i neizbrisiv trag u kulturnom, turističkom i društvenom životu Virovitičko-podravske županije. Kao profesor povijesti i umjetnosti, generacijama je učenika približavao umjetnost, baštinu i stvaralaštvo, a svojim je znanjem, maštovitošću i predanošću svome kraju pridonio razvoju i promociji kontinentalnog turizma. Kao dugogodišnji djelatnik turističkih zajednica bio je jedan od pokretača brojnih turističkih i kulturnih projekata, povezujući bogatu baštinu našega kraja s njihovom turističkom promocijom. Svoje značenje i znanje nesebično dijelio i svojim je radom pridonio kulturnom i turističkom razvoju Virovitičko-podravske županije. Zlatni grb kao nagrada za životno djelo za ukupni stvaralački rad i doprinos u razvoju kontinentalnog turizma dodjeljuje se Josipu Mikolčiću posthumno, a nagradu će u njegovo ime preuzeti brat Stjepan Mikolčić.

doktor medicine Jadran Koša Gregor, dugogodišnji je liječnik, specijalist ginekologije i porodništva, koji je svojim stručnim, odgovornim i predanim radom ostavio dubok i trajan trag u zdravstvenom i društvenom životu Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Tijekom svoje bogate liječničke karijere sudjelovao je u skrbi za generacije žena i obitelji, te svojim znanjem, iskustvom i predanošću pridonosio razvoju i unapređenju ginekološke zdravstvene zaštite. Posebno značajan doprinos dao je realizacije projekta novog rodilišta u Općoj bolnici Virovitica, aktivno sudjelujući u stvaranju kvalitetnih, suvremenih i sigurnih uvjeta za zdravstvenu skrb majki i novorođenčati. Uz profesionalnu predanost tijekom cijele karijere iskazivao je iznimne ljudske kvalitete, simpatiju i razumijevanje za pacijentice, njihove obitelji i kolege, stekavši veliko poštovanje u medicinskoj struci i široj zajednici. Zlatna plaketa za izniman doprinos razvoju ginekologije i predano zalaganje za stvaranje suvremenijih i kvalitetnijih uvjeta skrbi za majke i novorođenčad kroz obnovu i modernizaciju rodilišta dodjeljuje se primarijusu doktoru znanosti Jadranku Šegregoru, doktoru medicine.

Graffiti Baker d.o.o. iz Virovitice već tri desetljeća uspješno gradi svoju poduzetničku priču, razvijajući se od skromnog obiteljskog sitotisarskog obrta osnovanog 1995. godine do suvremenog i tehnološki naprednog poslovnog sustava. Kontinuiranim ulaganjem u ljude, znanje, suvremenu grafičku tehnologiju i ekološki prihvatljiva rješenja, tvrtka je osigurala visoku konkurentnost te uspješno plasira svoje proizvode i usluge na zahtjevno tržište Europske unije. Najznačajniji razvojni iskorak ostvaren je realizacijom više milijunske investicije i preseljenjem u vlastite suvremene prostore u poduzetničkoj zoni 3 u Virovitici, čime su stvoreni kvalitetni temelji za daljnji rast i razvoj. Otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem domaćih stručnjaka, Graffiti Baker d.o.o. daje vrijedan i dugoročan doprinos gospodarskom razvoju Virovitičko-podravske županije. Posebnu vrijednost poslovnom uspjehu tvrtke daje njezina društvena odgovornost, koja se kontinuirano potvrđuje nesebičnim donacijama, sponzorstvima i potporom brojnim lokalnim humanitarnim, sportskim i ekološkim projektima. Zlatna plaketa za iznimne rezultate i doprinos razvoju poduzetništva dodjeljuje se trgovačkom društvu Graffiti Baker d.o.o. iz Virovitice. Nagradu će preuzeti direktor Igor Tomljanović.

0: Čestitam svim ovogodišnjim dobitnicima. Priznanje jest lijep trenutak, ali njegova prava vrijednost nije u plaketi, povelji ili nagradi. Ona je u tome da je netko prepoznao godine rada, jednu dobru ideju, rezultat humanosti ili trag koji je ostavljen među ljudima. U ime ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja obratit će nam se gospodin Igor Tomljanović.
1: Pozdrav svima. Izrazita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas sve u ime današnjih nagrađenih ljudi. Htio bih zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji što prepoznaje rad pojedinaca, udruga i gospodarstvenika. Ne samo što ga prepoznaje, nego ga na neki način i honorira. Eto, da ne duljim, još jedan put zahvala svima. Čestitam svim žiteljima Virovitičko-podravske županije naš dan i hvala vam.
0: Kratko i jasno, hvala gospodinu Tomljanoviću i još jednom iskrene čestitke svim dobitnicima. A sada slijedi dio programa u kojem riječi više nisu potrebne, ali osmijeh jest. Pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske, župana i predsjednika Županijske skupštine, naravno i sve ovogodišnje dobitnike priznanja, na jedno zajedničko fotografiranje, a vi malo strpljenja, još nismo došli do kraja, tako da evo, malo ih bodrite da fotografije budu vesele.

0: Evo, dame i gospodo, došli smo i do kraja naše današnje svečane sjednice. Čuli smo što je iza nas, ponešto onome što je pred nama, upoznali ljude čiji je rad zadužio posebno priznanje, poslušali odličnu glazbu i nadam se svoju županiju na nekoliko minuta pogledali malo drugačijim očima. A možda je upravo to dobra prilika za njezin dan. Ne moramo uvijek govoriti samo da smo najveći. Nismo. Ne moramo tvrditi niti da imamo sve. Nemamo. Ali imamo puno razloga da cijenimo ono što ovdje postoji i još više razloga da razmišljamo što od toga možemo napraviti sutra. Hvala svim gostima i uzvanicima što ste ovaj dan županije podijelili s nama, a svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije sretan dan županije. Hvala vam i ugodan ostatak dana.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.
2: Radio Orahovica, Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
3: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća.
2: Dnevnik.
3: Nakon isteka roka za prijavu šteta nastalih uslijed prirodne nepogode izazvane sušom, na području grada Orahovice zaprimljeno je više od 100 prijava vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz prijave OPG-ova štetu je prijavilo i poljoprivredno poduzeće, čime je obuhvaćen značajan broj poljoprivrednih površina i različitih poljoprivrednih kultura na području grada. Veliki broj zaprimljenih prijava pokazuje razmjere posljedica koje je dugotrajno sušno razdoblje ostavilo na poljoprivrednu proizvodnju. Nedostatak oborina i visoke temperature tijekom ovogodišnjeg razdoblja nepovoljno su utjecali na prinose brojnih kultura, zbog čega su poljoprivrednici pretrpjeli značajne štete. Prijave su zaprimane temeljem odluke o proglašenju prirodne nepogode, a poljoprivrednici su u propisanom roku trebali prijaviti nastalu štetu te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Istekom roka za prijavu sada slijedi administrativna obrada svih zaprimljenih prijava i procjene ukupne vrijednosti nastale štete. Nakon provedenog postupka i utvrđivanja konačnih podataka, oni će biti proslijeđeni nadležnim institucijama u skladu sa propisanom procedurom. Više od 100 prijavljenih poljoprivrednika potvrđuje da je suša ove godine ozbiljno pogodila poljoprivrednu proizvodnju na području Orahovice, dok će stvarni financijski razmjeri štete biti poznati nakon završetka obrade svih podataka.
2: Općina Čačinci.
3: Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci. Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere, Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta. Te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, osiguravanje vlastitog doma te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. Dnevnik. U povodu dana Virovitičko-podravske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Virovitičkom gradskom groblju odana je počast svima onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku. Počast su odali brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Izaslanstvo grada Virovitice predvodio je gradonačelnik Ivica Kirin uz svoju zamjenicu Vlastu Honjek-Golinac. Počast hrabrim hrvatskim braniteljima odao je i načelnik policijske uprave Virovitičko-podravske županije Marcel Štrok, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, te brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja Virovitičko-podravske županije. Riječi molitve za sve poginule branitelje uputio je gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici fra Mario Zubak, a potom je u župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa povodom dana Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno priveo kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Izvodio ga je obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvome dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099 801 7924 Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Pest 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Najbolja domaća glazba.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom.
1: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 100% Orahovačko.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća. Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci, Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji, te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere. Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta. Te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja – osiguravanje vlastitog doma, te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno pribao kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Izvodio ga je Obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Vrijeme sutra. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori u Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća. Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci. Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji, te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere. Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta. Te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava, te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, osiguravanje vlastitog doma, te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno priveo kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Izvodio ga je obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Vrijeme sutra. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17. Na moru od 20 do 25. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća. Dnevnik. Nakon isteka roka za prijavu šteta nastalih uslijed prirodne nepogode izazvane sušom, na području grada Orahovice zaprimljeno je više od 100 prijava vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz prijave OPG-ova štetu je prijavilo i poljoprivredno poduzeće, čime je obuhvaćen značajan broj poljoprivrednih površina i različitih poljoprivrednih kultura na području grada. Veliki broj zaprimljenih prijava pokazuje razmjere posljedica koje je dugotrajno sušno razdoblje ostavilo na poljoprivrednu proizvodnju. Nedostatak oborina i visoke temperature tijekom ovogodišnjeg razdoblja nepovoljno su utjecali na prinose brojnih kultura, zbog čega su poljoprivrednici pretrpjeli značajne štete. Prijave su zaprimane temeljem odluke o proglašenju prirodne nepogode, a poljoprivrednici su u propisanom roku trebali prijaviti nastalu štetu te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Istekom roka za prijavu sada slijedi administrativna obrada svih zaprimljenih prijava i procjene ukupne vrijednosti nastale štete. Nakon provedenog postupka i utvrđivanja konačnih podataka, oni će biti proslijeđeni nadležnim institucijama u skladu sa propisanom procedurom. Više od 100 prijavljenih poljoprivrednika potvrđuje da je suša ove godine ozbiljno pogodila poljoprivrednu proizvodnju na području Orahovice, dok će stvarni financijski razmjeri štete biti poznati nakon završetka obrade svih podataka.
0: Općina Čačinci.
1: Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci. Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere. Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta, te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, osiguravanje vlastitog doma te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. Dnevnik. U povodu dana Virovitičko-podravske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Virovitičkom gradskom groblju odana je počast svima onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku. Počast su odali brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Izaslanstvo grada Virovitice predvodio je gradonačelnik Ivica Kirin uz svoju zamjenicu Vlastu Honjek-Golinac. Počast hrabrim hrvatskim braniteljima odao je i načelnik policijske uprave Virovitičko-podravske županije Marcel Štrok, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, te brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja Virovitičko-podravske županije. Riječi molitve za sve poginule branitelje uputio je gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici fra Mario Zubak, a potom je u župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa povodom dana Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno priveo kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole. Izvodio ga je obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvome dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća. Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci. Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji, te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere. Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta. Te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, osiguravanje vlastitog doma, te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno pribao kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole. Izvodio ga je obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Vrijeme sutra. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17. Na moru od 20 do 25. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

sono šakata krivi broj. Samo sam se nadao, dizao se, padao.

kakom od mramora, duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostari. Kad se

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte.